0: wetwebulidde ku Saala, tulaba Yesu yali mu mpisa ey'essaala ebbanga lyonna. Essaala yali nga ataagibwa obudde, ate nga yeebuulirira ku Kitaawe. Naffe atuyambe tuleme kulabankana ne bulijjo, twegombe okubeera nga tunyumya ne Katonda. Twebaze. Ayi Mukama, okugabana ku sakramentu lya Katonda kutwongeremu bulijjo ebirungi byo, lyo nga litukusiza n'amaanyi gaalyo lituwenga bulijjo okusaanira ekirabo ekyenkanidde awo. Ekyo kye tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tubebaza nnyo okubeera mu misa eno, okubeera ku ebyegamo eyo Sapiensia, naddala obudde buno. Njagala okubajjukiza abe tugenda bweyogerere Sande eno ya Mwoyo Mutuukirivu, abe bweyogerere bayite ekitongole kyaffe eky'obwenkanya n'emirembe. Ono tujja kubeera awo ku parishi, ate ne mu bisomesa tujja kusobola okutalaagayo nga tubatuusaako ensonga z'ekitongole kino, ate n'obubaka bwa Mwoyo Mutuukirivu. Mwoyo Mutuukirivu y'atutambuza. Kale tujja kubaagaliza obudde obulungi, ate n'okukuza olunaku lwa Mwoyo Mutuukirivu obulungi. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda Omuyinza buli kantu, Paasi ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ate gubasigaleko ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa ewedde, mbeere mirembe.